0: لروجاني دياري كراوي تردا كروجاني ججني قربانا هر يادي خواب كانو كم ترخمي مكان اوي بلبكات لدو روجدا بردكان بهاويتو روب جمرات كرجم شيطان شي بيدلين او هيج گناهي ناگات اوش كبسي روج او سروت انجام دادات هر گناهي ناگات بتايبت بو اواني كخوين لنا فرماني خواي گورد پارزن جا ایتر خوتن بدور بگرن لرنجاندنی خوای گورو دل نیابن کبولای اوزات دا گرینو لبردم داد گای پرلدادی او دا کود کرینو
1: الحج اشهر معلومات
2: رادوی محراب دنگیگ بگیندنی پیامی دوائین پیغمبر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و